Ndivumele mphulaphuli nje busuku nje banamhlanje Nkosi yami ndithi happy Mother's Day usuku olukhethekile usuku alibekele bucala ukuze sihonorishe imisebenzi nendima edlala ngomama emakhaya emabandleni ekuhlaleni Nkosi yami simthemba uThixo ukuthi nje Nkosi yami ngoba gcina nje kwabo Nkosi yami siza ukuthi sifikele kule ndawo uThixo asifuna nje kuyo I hope ukuthi nokone benzele kakuhle nje kakhulu abazali nje benu njengoko Nkosi yami ndenzile nakulo wami Nkosi yami umzali ephaya Nkosi yami at Lexstop Nkosi yami ndicela nje umphulaphuli nje obusuku nje banamhlanje kulena Nkosi yami Sunday ndifuna nje siyidedicatele nje Nkosi yami akucelebrateni indima edlalwe njengomama ndisendele nje Nkosi yami SMS Nkosi yami kwesi studio Nkosi yami khona nje ingxakana nje sithile undisendele nje kwi cell number 0073551 5062 ndiyafuna nje uxolisa kakhulu ngoba bendingafumaneki iveki nje yonke ngoba bendinayo ingxaki Nkosi yami iyokufumaneka nje apha efowunini seyikhona sendiyafumaneka ndicela nje usendele imessage Nkosi yami uchaze ukuthi noko Nkosi yami kolu suku nje lwanamhlanje uye Nkosi yami umonwabisa njani nje umzali wakho noba mhlawumbi sispiritual mother sakho ucacise nje ukuthi noko Nkosi yami what you have done kumzali nje wakho obusuku banamhlanje ngicela nje udlala nje lengoma ethi noko Nkosi yami eka Dumi enebithisile esithi noko kuphelele ndicela nje

ndicela nje sibambe nje mphulaphulo nje busuku nje banamhlanje ndiyabona ba ikhona nje into endiphazamisayo ukuze ihlelo lingakwazi nje uflowa nje kakuhle kodwa ndiyathemba nje uThixo ukuthi noko Nkosi yama uzosithema uzosithwala nje busuku nje banamhlanje ndiyacela nje Nkosi yama kulena i kubo yobusuku nje banamhlanje siyayidedicatela nje Nkosi yami kwindima nomsebenzi odlalwa ngomama Nkosi yami kumphakathi nasemabandleni nasekuhlaleni ndidlala nje ezingoma ngenjongo yokuthi Nkosi yami usende nje i-SMS yakho usicacisele usichazele nje ukuthi noko uyiphiyozele kanjani Nkosi yami i-Mother's Day Nkosi yami yakho okanye mhlawumbe umenzele ntoni umzali wakho kolu suku nje lwanamhlanje sisalungisela nje ukuya elizweni lenkosi apho safumana khona izwi Nkosi yami elinamandla elibhekisele Nkosi yami kumsebenzi obalekile wabantu abangomama ngicela nje udlala nje lengoma ethi Nkosi yami khulula ucobo God bless you.

0: Phulaphule silungisela nje ukuya elizweni lenkosi kufutshane nje nkosi yam ekubeni noko simane ilizwi lethu lana lobusuku namhlanje nqanjwa nje ixesha 10 past 11 20 past siyangena nje elizweni lenkosi sifumane nje sifundo nje sifutshane nkosi yam esithetha nkosi yam ngokubaluleka nendima nkosi yam yomama nxa sesijonga ilizwi nkosi yam lenkosi ndicela nje ungalali ubusuku namhlanje sive nje nkosi yam ukuthetha nje ukathixo nje busuku nje banamhlanje nansi ingoma ye Spirit of Praise nkosi yam ethi featuring uzaza endithemba ubusuku banamhlanje iza kusikelela ngicela nje uyimamele nje mphulaphule
1: sikhuze umoya kaJezebel namhlanje hallelujah

Mphulaphule nawo siyabulela kakhulu sesifike ekugqibeleni Nkosi yami kohlelo lwethu bosuku nje banamhlanje ndithemba ndikholwa ukuthi noko uThixo Nkosi yami uye wakuvula amehlo omoya ngesifundo sethu sanamhlanje kwakhona into oyifundayo obusuku nje banamhlanje ndiyacela nje Mphulaphule ukuthi noko njengoba kusheke nje ivekana nje zimbalwa sisekhona sawungena futhi kundima umnyumama kwiveke elandelayo sivele nje sesivala nje Nkosi yami ngendima nje yomama ngerole Nkosi yami yomama kulena inyanga sidibane kwiveke elandelayo uThixo xolo anenze nje kakuhle Nkosi kakhulu Nkosi yami ngomamela nethuba lenu Nkosi yami nokuncama nje konke ukuze nikwazi umamela usuba namhlanje God bless you.